Wilson. Hachimashuwa, kade mwanda mwanda dira yamwe, de dira menjuwa kawu.